kandola ngaleba tugurba ngayugo tugurba nura ngalego parna yaral yapo parna yaral karangara nura ngalego australia pedago korela kandola kena kandola tugurba dolgo yengago tugurba parna yaral mula pa toma wadala